0: E achar. Hey!
1: Dërëntes, Mahmad Hussein, Silma i kanë rjanë lëjë nga njënë nërpin, kësë ta janë rjanë lëjë nga në mëzët Mahmad Abdullah i kanë.